اور بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, ادھر ادھر ہر جگہ. کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں, تو ہر جگہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے ہمارے ملک میں, اور بہت ہی سیڈ چلتا رہتا ہے. اور اس لیے کوئی تک نہیں بنتا کہ جب بھی میں گانے لگانے بیٹھتی ہوں تو پھر میں مزے کے مستی کے اب ہائی بیٹ گانے لگانا شروع کر دیتی ہوں. بٹ ایک چیز جو میں نے ریڈیو کرتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کام کبھی رکتا نہیں ہے. تو کیونکہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو جو میوزک بن رہا ہوتا ہے وہی چلانا پڑتا ہے. تو آپ لوگ سنیے ایک گانا جس کا نام ہی مجبور ہے, کیونکہ یو نو میں مجبور ہوں گانے چلانے میں اس طرح کے جو بن رہے ہیں. آل دو حالات دنیا کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اسی امید کے ساتھ کہ دنیا جو ہے بہتری کی طرف جائے گی, میں چلا لیتی ہوں گانا دیٹ از مجبور. آپ لوگ سنیے اور انجوائے کیجیے, اینڈ ہیئر وی گو.